0: Можливо, вчора то був сон.
1: В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина. Слухай своє. Я фруне.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Це лікування може бути.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин. Перший клас.
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
3: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua. 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на контрамарка.ua. Живий звук!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Політика.
5: Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Палату представників підтримати санкції проти Росії. Нагадаю, Сенат США ухвалив цей законопроєкт ще перед серпневими канікулами. Документи дозволять президенту запроваджувати мита в розмірі до 100% для 5 найбільших імпортерів російської нафти або природного газу. Однак деякі демократи у Палаті представників висловили занепокоєння щодо надання президенту додаткових повноважень. Блюменталь заявив, що законопроєкт про санкції може послабити позиції Путіна. Михайло Федоров пропонує Сполученим Штатам обмін на ракети до Петріот, як пише Financial Times. Колишній міністр оборони буде дуже радий допомогти Америці створити армію дронів, зокрема в обмін на перехоплювачі Петріот, які потрібні Україні, щоб пережити зиму. Більше без деталей. А тим часом українська команда готується до нової комунікації з представниками Трампа. Зеленський каже, сьогодні буде більше деталей. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію на фронті з ударами. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що зустріч Володимира Зеленського, Путіна та Дональда Трампа можлива лише для фіксації домовленостей. Просто так зустрічатися представник країни-терориста не буде.
6: Війна.
5: Міністр інфраструктури Микола Калашник анонсував рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог, опрацьовуючи питання цілодобової роботи вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки, зокрема, завдяки спрощенню контролю у разі підвищеної загрози. Рішення погоджують із військовими, а сьогодні їх мали би публічно презентувати. Напередодні Росія завдала ударів по складах з українськими книгами. За останніми підрахунками, сума збитків становить понад мільярд гривень. Чи має держава забезпечити підтримку книжковому бізнесу? У коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
7: Мені б хотілося сказати, що Росія обирає бити по видавництвах, але Росія обирає бити по складах. І точно так само страждають і відомі мережі супермаркетів чи продавці техніки. Бо, як правило, все це зберігається більш-менш на тих самих складах, і Росія знищує. Для книжкової галузі це, звичайно, дуже важливий удар, тому що вона, по-перше, важлива для нашої національної самосвідомості, вона береже нашу спадщину, вона має соціально важливе навантаження, на відміну від, можливо, якихось інших видів бізнесу. І саме тому держава має мати стратегічне бачення щодо цього. Держава мала би запропонувати книговидавцям не просто фінансову підтримку, а спосіб зберігання книг, можливо, дотацію на зберігання в захищених складах, можливо, релокацію або будівництво спеціальних захищених складів для таких продуктів, які важливі не лише для нашої кишені, а для нашого серця чи для нашої душі. І тут я не бачу жодної поки що централізованої політики державної в цьому напрямку. Сподіваюся, що ми на нашому засіданні нашого комітету з гуманітарних питань найближчим часом обов'язково це обговоримо.
6: Львівщина.
5: У Львові напередодні вшанували пам'ять героя України та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. У річниці його загибелі на площі його імені відкрили виставку «Андрій Парубій. Ведена збій», присвячена його життю та діяльності. Своїми спогадами про Парубія у коментарі для ФМ Галичина поділилася у колега народна депутатка Софія Федина.
8: Андрій Парубій – це була просто фантастично непересічна людина. Його чин, все, що він робив для України, як він це робив, як він гуртував людей, це те, що заслуговує не просто на те, щоб ми про це знали, а щоб ми розвивали те, що він робив, щоб ми зміцнювали його здобутки і тим самим зміцнювали українську державу. З іншого боку, що надзвичайно важливо, чим він займався? Він займався будівництвом держави. Він переслідував особисті інтереси. Як ми, оглядаючись назад, бачимо, абсолютно ні. Для нього державний інтерес стояв набагато вище особистого. І я ніколи не забуду, як він мене сам особисто переконував, коли я там десь якісь претензії до чинної влади пред'являла, але якісь там питання ставила. Він каже: Софійко, от в будь-яких таких от перипетіях найважливіше зберегти державу. І от треба виходити з цього моменту навіть для того, щоб говорити з тими, з ким абсолютно не хочеться говорити.
4: світ.
5: Українським дітям за кордоном змінили правила консульського обліку. Однією з ключових змін стало зниження віку, з якого дитина може самостійно звернутися для взяття на консульський облік. І тепер це можна зробити з 14 років. Раніше самостійно звертатися з такими питаннями могли діти, які досягли 16 років. Для дітей віком до 14 порядок залишається без змін. Заяву за них подає один з батьків, опікун, піклувальник, названий батько чи мати, батько-вихователь, мати-вихователька або інший законний представник.
4: Волинь.
5: На Волині переховали останки 55 поляків, яких убили під час волинської трагедії. Їх знайшли під час цьогорічних ексгумацій. Як повідомило в Польському інституті національної пам'яті, перепоховання провели в річницю збройного нападу на Острівки та інше село Воля-Островецька. За даними польських істориків, тоді загинуло більше жителів, а обидва села були спалені. Серед перепохованих 26 дітей. Водночас досі не знайдено останки приблизно 300 людей.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, Буковелі сьогодні буде 25 градусів, у Верховині 23, Міжгір'ї 26. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здоров'я.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Спекулою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
8: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
9: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
10: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
11: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Осінь традиційно вважають сезоном застуд. Тому наприкінці серпня багато хто починає поповнювати домашню аптечку. Але перш ніж купувати нові ліки, варто переглянути те, що вже є вдома. Дуже часто в аптечці роками лежать препарати із простроченим терміном придатності. Відкриті сиропи, термін використання яких давно минув, або антибіотики, що залишилися після попереднього лікування. Такі ліки краще не зберігати, про всяк випадок. Натомість варто переконатися, що вдома є термометр, засіб для вимірювання температури працює справно, а також є пластирі, стерильні бинти, антисептик, препарати для зниження температури та ліки, які хтось із членів родини приймає постійно за призначенням лікаря. Якщо в сім'ї є маленькі діти, важливо перевірити, чи відповідають дитячі препарати їхньому віку та вазі. Не менш важливо правильно зберігати ліки не у ванній кімнаті, де висока вологість, і не на кухні біля плити. Ще одна поширена помилка – купувати антибіотики або сильнодіючі препарати про запас. Вони мають застосовуватися лише за призначенням лікаря. Добре укомплектована аптечка не означає, що вдома є ліки від усього. Це означає, що ви готові надати першу допомогу, а в разі потреби вчасно звернетеся до фахівця. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я усієї родини – від профілактики та діагностики до лікування і дорослих, і діток.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Солодкі це вода для тебе.
3: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: красі, стріт під від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. ФМ Галичина.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мутрий.
2: Війна.
3: Цієї ночі окупанти запустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59 та 121 дрон. Нашим захисникам вдалося знешкодити 96 ворожих безпілотників. Ракета своєї цілі не досягла. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Такими є дані повітряних сил. На тлі останніх атак Росія вперше застосувала по Україні оновлену ракету «Іскандер-1000». Більше про загрозу, яку несе ця зброя, у коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
4: Якщо говорити про ракету «Іскандер-1000», то прямо на сьогоднішній день та інформація, яка доступна про дану ракету, мова йде про ракету зі збільшеним дальністю польоту, яка складає порядка 590 кілометрів, ще на 30% більше, ніж у звичайного «Іскандера». По-друге, сама ракета є значно більшою з точки зору ваги, з точки зору розмір фізичної ракети, що вимагає до опрацювання пускових установок. Як наслідок, кількість засобів, які можуть застосовувати цю ракету, вони значно меншими, ніж загальна кількість пускових установок, які має Росія. Ну, третя важлива складова, загалом сама ракета, вона має меншу вагу бойової частини, десь відсотків на 25-30, ніж базовий «Іскандер». Тобто, мова йде, що ця ракета є повільніша, її легше виявляти, має меншу бойову частину, але при цьому щодо складності перехоплення, вона є аналогічною до звичайного «Іскандера».
2: Суспільство.
3: Фантоми повертаються на дороги України. Спочатку працюватимуть 3 таких патрулі у Києві та області, згодом і запустять і в інших регіонах. Зазначу, що фантоми – це службові авто, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Вони оснащені системами автоматичної фіксації перевищення швидкості та можуть контролювати обидва напрямки руху. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про системні проблеми із соціальною допомогою, виплатами та одноразовою грошовою допомогою у зв'язку з пораненням. Вони виникають незалежно від конкретної військової частини чи місця служби та не пов'язані з діями окремих посадовців. Каже, інколи таке враження, що питання ветеранів не питання номер один для багатьох у цій державі, і це є кардинальна проблема.
2: Світ.
3: Сполучені Штати Америки завдали удару по військових об'єктах Ірану. За інформацією CNN, під атакою опинився один із островів, де іранські сили готували запустити ракети з мінами в Ормузьку протоку. Це перший удар штатів за понад місяць. Корпус вартових ісламської революції Ірану вже пообіцяв відповідь та назвав дії адміністрації Трампа стратегічною і смертельною помилкою.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 26 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
2: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
5: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
2: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
6: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює автоматична система поливу газонів? Щоб газон завжди був зеленим, використовують автоматичні системи поливу, які працюють без участі людини. У землі прокладають труби з водою і встановлюють спеціальні розпилювачі. Вони підключені до системи керування, яка вмикає полив у певний час. Коли система запускається, вода під тиском виходить через розпилювачі і рівномірно поливає траву. Після завершення поливу система автоматично вимикається. Цікавий факт: сучасні системи можуть враховувати погоду і не вмикатися, якщо нещодавно був дощ. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
1: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті ЄС.ТМ.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: У серпні росіяни запустили по Україні понад 2,5 тисячі реактивних дронів та ПШХ. Міноборони заявили, що наша країна вже має 4 розробки перехоплювачів, які проходять в опробування для збиття таких цілей. Наразі завданням є максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць. Опалювальний сезон буде непростим, але не таким катастрофічним, як прогнозують деякі експерти. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
2: Насправді ситуація станом на, умовно кажучи, на кінець серпня 2026 року в енергетичному секторі вона краща, ніж вона була рік тому. У нас збудувалось багато нових невеликих об'єктів генерації по всій країні. У нас збудувалося і будується досі, і встановлюються промислові накопичувачі електричної енергії, які дають можливість, по суті, зберігати електричну енергію в ті години, коли ми маємо профіцит в енергосистемі, і видавати в мережу в ранкові, вечірні піки, коли ми більше споживаємо. І ми бачимо, що навіть літній період часу, коли була надвисока спека, надвисока температура, українці проходили без відключення електричної енергії. Що не скажеш за 23, 24, 25 рік. У нас були відключення навіть влітку. То в 26-му році ми не мали жодних відключень в літній період часу електричної енергії. І окрім цього, нам вдавалося ще й експортувати значний об'єм електричної енергії до Європейського Союзу.
0: Політика.
1: Туреччина посилює діалог з Україною та Росією щодо безпеки для судноплавства у Чорному морі. Анкара прагне не допустити подальшого зростання світових цін на продовольство. Про це пише економіями. За даними видання, через припинення перевезень Чорним морем у Росії та Україні не можуть потрапити на світовий ринок орієнтовно 100 мільйонів тонн продовольства. Йдеться приблизно про 60 мільйонів тонн зерна з Росії та 30-35 мільйонів тонн зерна і олійні культури в Україні. У Туреччині вважають, що подальше блокування морських перевезень може створити проблеми зі зберіганням урожаю і підвищувати світові продовольчі ціни. Тому Анкара намагається знову взяти на себе роль посередника, як це було у 22-му році. Турецькі посадовці зазначили, що дипломати працюють цілодобово, однак конкретних термінів розблокування моря поки немає.
0: Світ.
1: Росія планує відкрити в невизнаному Придністров'ї 16 виборчих дільниць без погодження з Молдовою. Про таке заявив лідер невизнаного Придністров'я Красносельський. Бюро з питань реінтеграції заявили, що організація таких дільниць є незаконною. Схоже, ситуація була і на виборах президента Росії у 24-му році. Тоді Росія всупереч позиції молдовського уряду розгорнула в регіоні 6 додаткових пунктів для голосування і самостійно надрукувала там бюлетені.
0: Спорт.
1: Людмила Лузан виграла золото чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. Більше про це та про інші здобутки наші спортсмени почуєте вже менш ніж за півгодини на FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 і до 30 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, в Буковелі плюс 25, у Верховині 23 градуси, Міжгір'ї 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їзд.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
5: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
6: У шумі міст ми звикли забувати.
5: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
6: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
7: ЗАГ «Галерея».
8: 31 серпня вхід на виставку «Наші» безкоштовний для всіх. Приходьте самі, беріть своїх, знайомтеся з нашими.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Верховина 106,7 FM.

0: ФМ Галичина. Реклама на FM Галична.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медикал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
7: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
12: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
13: А сьогодні в випуску розповім, як зіграв Верес проти Ланзе, успіхи наших легкоатлетів та про золото для України на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное.
0: Про футбол.
13: Рівненський Верес у матчі четвертого туру ПЛ здолав черкаський Ланзе. Гру тричі перервали через повітряні тривоги у Черкасах. Після відновлення гол забив Даниїл Чачер. Це сталося на 83-й хвилині. Цей гол став переможним для рівнян, які здобули першу звитягу в ПЛ у цьому сезоні.
0: Про легку атлетику.
13: Одразу троє українських легкоатлетів посіли призові місця на етапах континентального туру World Athletics. Ярослава Могучих у Німеччині подолала 2 метри у стрибках у висоту. Вона поступилася австралійці Елеонор Паттерсон, яка взяла 2 метри 2 сантиметри. Олег Дорощук у Швейцарії став призером у стрибках у висоту з результатом 2,24 метри. Михайло Кохан в Італії кинув молот на понад 78 метрів. Усі виграли срібло. Людмила Лозан виграла золото чемпіонату світу з веслування на байдарках і каноа. Українка тріумфувала на олімпійській дистанції у каноа-одиночці на 200 метрів. Вона також має срібло в каноа-двійці на дистанції 500 метрів у парі з Анастасією Рибачок.
0: Про теніс.
13: Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено вийшла у друге коло US Open після перемоги над аргентинською тенісисткою Солоноа С'єррою. Гра тривала лише 53 хвилини і завершилася з рахунком 6-1, 6-2. У наступному колі змагань українка зіграє проти переможниці матчу між Майо Джойнт, це Австралія, та Людмилою Самсоновою, начебто нейтральною. А тим часом Даяна Ястремська вибула у першому раунді US Open після поразки від італійки Лукреції Стефаніні. Ястремська не долає стартове коло US Open з 2020 року. Відтоді 5 разів вибула у першому раунді і одного разу поступилася у кваліфікації. І це всі новини спорту на ранок. Більше почуєте о 18.30.
12: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18.30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Дрони атакували склад Вальберіс у Екатеринбурзі. За даними ворожих телеграм-каналів, один із дронів упав за кілька метрів від складу.
0: Політика.
5: Делегація Міжнародного валютного фонду на чолі з головою місії Гевіном Греєм розпочала нову місію в Україні та проведе зустріч з представниками влади та іншими стейкхолдерами. Дискусії відбуватимуться навколо економічних перспектив, зобов'язання української влади щодо макроекономічних реформ перед МВФ. Представники фонду також обговорюють з українськими урядовцями проєкт бюджету на наступний рік. Міністр оборони Євген Хмара пообіцяв міжнародним партнерам чітке бачення і план того, як Україна воюватиме з Росією, маючи більше ресурсів. Це має пришвидшити виділення частини кредиту Євросоюзу. Дефіцит фінансування оборони цього року сягнув 27 мільярдів доларів. Раніше Хмара уточнив, що Міноборони вже визначило країну, з якими планує окремо обговорити збільшення фінансової підтримки. Йдеться про держави, які ще не долучилися до відповідної програми, або можуть збільшити свої внески. А тим часом екс-міністр оборони Михайло Федоров розповів деталі свого візиту до Сполучених Штатів Америки. За його словами, під час поїздки він планує зустрітися з представниками венчурних фондів, підприємцями, техкомпаніями, експертами та організаціями, які можуть стати партнерами нових українських проєктів, сприяти зміцненню України. Каже, одним із ключових напрямків роботи стане створення нового інвестиційного фонду для оборонних технологій. Чи вдасться це Федорову? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Євген Костогризов.
6: Я думаю, вдасться, тому що для багатьох людей, які репрезентують американський оборонно-промисловий комплекс, загалом технологічні компанії, не так важлива посада, скільки можливості, які є у той чи іншої людини. У пана Федорова дуже гарні зв'язки, дуже великий нетворк всередині України серед наших підприємств. Я абсолютно впевнений в цьому. Відповідно, дещо у нього немає посади, лише зменшує дещо його можливості у комунікації з державою, і те, я би не сказав, що повністю їх позбавляє. Можемо згадати, що у своєму інтерв'ю нинішній міністр оборони Хмара казав про те, що Федорову знов таки були зроблені теж пропозиції щодо подальшого формату співпраці, і що наразі очікується відповідь.
5: Ну, і також на думку Костогрузова можна пропустити, що усі ці пропозиції у певній точці зійдуться.
6: От, але те, що тут точно можна сказати із 100% ймовірністю, це те, що американські компанії, я в цьому абсолютно переконаний, вони зацікавлені в тому, щоб ми з ними співпрацювали, банально через те, що ми показали ефективність наших рішень на полі бою, а це, ну, основний критерій, основне мірило того, чи варто з кимось співпрацювати. Тому у мене немає сумнівів, що ті чи інші позитивні результати від цього візиту вони будуть.
0: Світ.
5: У Німеччині проросійські політичні сили планують виступити проти допомоги Україні. Таке пише НТВ. У партії зазначили, що формальної домовленості з альтернативою для Німеччини немає, однак розраховують на її підтримку. За даними опитування Інса, проведеного на початку лютого, 35% німців виступили проти подальшої підтримки України, тоді як 52% готові підтримати Україну сильніше, якщо Росія відмовлятиметься від припинення вогню та мирних переговорів. Росія вважає військові навчання НАТО в Арктиці прямою загрозою своїй безпеці, і це може призвести до збройного зіткнення. Про таке заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він назвав такі дії агресивними. Зазначив, що нині НАТО нарощує присутність на півночі відповідь на активність Росії і Китаю в Арктиці, а також через прагнення Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією.
0: Львівщина.
5: Через аварію у Львові травмовані 3 пасажири автобуса. Поліцейські встановлюють обставини. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Зубрівській. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса БАЗ, намагаючись уникнути зіткнення з автомобілем, який виїхав попереду нього, здійснив наїзд на електроупору. В автобусі на момент ДТП перебували 9 пасажирів, троє з них отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. На трьох посадовців Сегівської, Франківської та Личаківської районах адміністрації Львова підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі технічної кам'яної солі. За версією слідства, чиновники підписали документи про отримання товару, частини якого фактично могли не поставити. Щодо Сегівського району, там збитків нарахували на 6 мільйонів гривень, у Франківському понад 1,5 мільйона, у Личаківському куди більше, там не дорахувалися 4 мільйонів гривень. Загалом по всіх трьох районах майже 12 мільйонів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 і до 30 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі плюс 25, у Верховині сьогодні 23 градуси, у Міжгір'ї буде 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спекулою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, щоб тамує спрагу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують.

0: Вони купують квитки в додатку Pavlux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlux App та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка перетворила двох німецьких музикантів на світових зірок практично за один рік. Це «Stolen Dance» гурту «Milky Chance». Композиція вийшла у 2013-му і увійшла до дебютного альбому «Sid Necessary». Її звучання важко вписати в один жанр. Тут змішаний інді, фолк, електроніка і регі. А сама пісня про тугу за людиною, якої немає поруч, і бажання повернути втрачений разом час. Цікавий факт: «Stolen Dance» стала міжнародним хітом без великої рекламної кампанії. Кліп музиканти самостійно опублікували на Ютуб у квітні 2013-го. А сьогодні він має вже понад мільярд переглядів. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
8: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
8: Під час замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако зловмисники застосували рідку вибухівку, яка спричиняє важкі хімічні опіки. Про це розповів сам підприємець. За його словами, подібні речовини відсутні у вільному продажу та не входять до стандартного озброєння звичайних армійських підрозділів. Єрмолаєв стверджує, що такі компоненти мають у своєму розпорядженні лише спецслужби. Бізнесмен висловив припущення, що виконавці могли виготовити пристрій в Україні та привезти його до Монако. Через співробітників головного управління розвідки. Водночас Єрмолаєв відкидає зв'язок замаху з кол-центрами, оскільки він нібито ніколи жодного стосунку не мав ні до чого подібного.
0: Політика.
8: Росія не має намірів атакувати жодного країну-члена НАТО. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Радоміру Цемне. За його словами, він посилається на спільні аналітичні дані розвідки держав Альянсу. Міністр заявив, що війна в Україні демонструє стагнацію російської армії та поступову втрату нею повітряної переваги. Подібно до думку висловив президент Фінляндії Олександр Стуб, який теж сумнівається у спроможності Росії атакувати найпотужніший військовий блок світу.
0: Волинь.
8: Двоє волинян викрали з банківської картки більше мільйона гривень. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
9: Встановлено, що у листопаді минулого року 19-річний лучанин на прохання свого 23-річного спільника відкрив банківську картку, щоб через неї можна було за винагороду проводити розрахунки інших людей, закупівлю продаж криптовалюти. Коли на рахунок зайшли чужі кошти, молодики за один день витратили в одному з торгових центрів Луцька понад мільйон гривень, купуючи собі мобільні телефони, техніку та одяг. Ще 100 тисяч гривень вони взяли готівкою. Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці. І днями вони постануть перед судом. Зауважу, що за такий злочин кримінальним кодексом України передбачено покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
0: Рівненщина.
8: У Рівному контролери виявили перші факти незаконного використання чужих пільгових транспортних карток. Про це повідомив заступник міського голови Євгеній Іванішин. За його словами, родичі пільговиків безпідставно їздили з їхньою персоніфікованою карткою. Порушників вдалося ідентифікувати завдяки фотографіям пасажирів, які зберігає електронна база даних. У результаті перевірок фахівці анулювали виявлені пільгові картки і виписали порушникам штрафи. Чиновник закликав містян чесно оплачувати проїзд та нагадав про новий перехід комунального транспорту на безготівковий розрахунок із 1 серпня. Це вже було.
0: Світ.
8: Кількість загиблих унаслідок руйнівних повеней та сувів ґрунту в Непалі зросла до 903 осіб. За даними Національного управління зі зниження ризику та управління стихійними лихами Непалу, ще 4247 людей вважають зниклими безвісти. Міністерство закордонних справ України уточнює, що серед цих зниклих безвісти перебувають і 56 українських громадян. Водночас українські дипломати наразі не мають інформації про загиблих чи постраждалих наших людей. Рятувальні операції в постраждалих районах суттєво ускладнюють тривалі нічні дощі та стрімке підняття рівня води у річках.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
8: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 і до 30 градусів тепла. В Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волиці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 26 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
10: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
11: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
10: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Залізнична інфраструктура, вокзали та рухомий склад є першочерговими цілями для ворожих ракетних і дронових атак, так і кажуть в Укрзалізниці. Критичні правила поведінки під час тривоги на залізниці такі. Не чекайте поїзд на платформі. Якщо рух затримується з безпекової причини, перон чи зупинний пункт категорично заборонено сприймати як тимчасовий прихисток. При евакуації з поїзда або платформи негайно відійдіть від залізничних об'єктів щонайменше на 200 метрів. Це відстані захищає від вибухової хвилі та уламків. Уникайте скупчень людей. Масове перебування поруч із коліями чи вокзальними будівлями робить групу пасажирів ще більш вразливою ціллю. Відразу після сигналу сирени залишіть територію станції та перебувайте в надійному сховищі до повного скасування тривоги.
4: Політика.
5: Українська команда готується до нової комунікації з представниками Трампа. Зеленський каже, сьогодні буде більше деталей. Чи варто очікувати на відновлення переговорного треку? Коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
6: Це продовження точно буде. Просто поки що є питання щодо того, а в яких межах ми про це говоримо. В межах як хронологічних, так і в межах переговорних. Тобто вся надія в той момент, коли ми говорили про приїзд Кушнера і Віткуфа до Києва на День Незалежності, полягала якраз в тому, що ми з ними мали утворити певну рамку. Ми з ними мали проговорити, в яких межах ми можемо думати про поступки, в яких межах ми можемо думати про розв'язання ключових проблем, до чого ми хочемо прийти, тобто яка наша реальна велика фінальна мета. Але так як вони не приїхали, нам зараз це все доведеться робити буквально таки на ходу.
5: І тому, хоча в такому форматі, але таки вдається відновити переговори, вважає Краєв.
6: Тобто ми поновимо цей трек. І крім того, ми ж бачимо, що американці хочуть це зробити якомога швидше, бо якраз протягом березня у них є можливість ухвалити пакет Грема Блюменталя, допоки це ще попередній конгрес, і допоки у Трампа є в тому зацікавленість. Плюс Трампу до проміжних виборів треба показати хоча б якусь ефективність у зовнішній політиці. І тому якраз десь під середину вересня, скоріше за все, треба очікувати відновлення цього треку. Але повторюся, через те, що у нас не було ось цих нормальних попередніх консультацій, це все може зайняти трошки більше часу, ніж хотілося.
4: Кримінал.
5: В Україні викрили діяльність злочинної організації «Хімпром», яка створила мережу вербувальних кол-центрів. Так залучили людей до міжнародної наркоторгівлі. Масштабну спецоперацію провели правоохоронці України, Албанії та Казахстану у координації з Інтерполом і управлінням боротьби з наркотиками ШАМ. Злочинці, за даними слідства, використовували вразливий стан громадян. Кандидатів шукали, зокрема, у групах для біженців у соціальних мережах, після чого масово розсилали їм оголошення про нібито вигідну роботу та обіцяли легкі гроші. Після залучення до роботи люди потрапляли під жорсткий контроль. За даними правоохоронців, працівники карали значними грошовими штрафами, а тих, хто намагався звільнитися, чи могли фізично покарати та незаконно позбавляти волі.
4: Суспільство.
5: В Україні наталія російських атак по великих складах і логістичних центрах почали поширювати побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням продовольства. Радник президента України з питання розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов із позивним «Флеш» закликав не піддаватися чуткам і панічним настроям. З його словами, виробники та продавці уже перебудовують канали постачання, щоб компенсувати наслідки російських ударів. У разі виникнення потреби будемо імпортувати продукти з Європи.
4: Львівщина.
5: У селі Зубра, що біля Львова, легковик зіткнувся з фурою. Внаслідок аварії жінка та двоє дітей віком 16 та 13 років отримали травми та потрапили до лікарні. Всі потерпілі є мешканцями Добротвору та були пасажирами легковика. Максимальне покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав.
4: Світ.
5: У Німеччині стартували військові навчання для польських спецпризначенців, розроблені військовими США, які імітують багато викликів війни Росії проти України. Associated Press пише, під час навчання американці вивчатимуть новітні методи використання безпілотників. Такі тренінги також показують, як Сполучені Штати Америки, їхні союзники по НАТО та Україна працюють разом, щоб протидіяти загрозі можливих подальших дій Росії у найближчі роки, навіть попри те, що адміністрація Трампа попереджала про скорочення військ у Європі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 25, у Верховині 23 градуси, у Міжгір'ї сьогодні буде 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб тамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
5: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: А давай тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду.
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини економіки на FM Галичина.
8: А сьогодні в випуску розповім про актуальні ціни на пальне, виплати житлових субсидій з 1 вересня, сукупний дохід найбільших українських ретейлерів за цей рік та не лише.
7: Пальне.
8: В Україні упродовж останніх вихідних зросли ціни на пальне на популярних автозаправних станціях. Великі мережі підняли вартість усіх видів бензину на 1 гривню за літр. Відтепер стандартна марка 95 у цих мережах коштує від 82,90 до 83,90 за літр преміального сотого бензину. Водіям доведеться сплатити 93 гривні 90 копійок. Додатково на деяких АЗС на 1 гривню здорожчав автогаз, ціна якого сягнула 44 гривень 90 копійок за літр.
7: Соціальні виплати.
8: Пенсійний фонд України автоматично продовжить виплату житлових субсидій з 1 вересня. У межах неопалювального сезону уряд не буде запроваджувати нові загальні правила призначення допомоги, а тому більшості українців не потрібно звертатися до установ повторно. Водночас частина отримувачів побачить нові суми у платіжках після планового серпневого перерахунку доходів. Фахівці переглянули розміри виплат для родини, чий середньомісячний сукупний дохід змінився понад ніж на 50%. Громадяни зобов'язані особисто повідомити пенсійний фонд лише в разі зміни складу сім'ї, майнового стану чи місця проживання.
7: Про бізнес.
8: Український бізнес намагається зберігати команди попри обстріли та урізає заробітні плати і пільги замість звільнення. Про це розповіла експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. За її словами, у разі втрати роботи робітники дефіцитних спеціальностей швидше знайдуть вакансії, а от процес працевлаштування офісних профахівців може затягнутися. Водночас подальше руйнування та зростання збитків усе ж змусять компанії скорочувати штати. То чи дійсно така критична ситуація на ринку праці? Зараз почуємо.
9: Чи дефіцит фахівців багатьох галузей, в принципі, я не можу сказати, що це якась глобальна проблема. А в більшості випадків, якщо ми кажемо, наприклад, про комірників, про вантажників, це дефіцитні люди, і відповідно роботу знайти вони зможуть, вакансій дуже багато. Стосовно маркетологів і чарів, можливо, це буде трохи повільніше. Знов таки багато роботодавців намагаються не скорочувати персонал, але скорочувати, наприклад, там заробітну плату, перегляд відкладати, зменшувати пільги, такі як добровільне медичне страхування тощо. Таким чином, ми намагаємося мінімізувати вплив і вкид великої кількості людей. Тому я сподіваюся, що це не буде катастрофою.
8: За перші 6 місяців цього року сукупний дохід найбільших українських ретейлерів зріс на 18%, а їхній прибуток сягнув 17,4 мільярда гривень. Сфера роздрібної торгівлі демонструє позитивну динаміку, адже від початку року підприємці відкрили на 32% більше нових бізнесів, ніж торік. Загалом у секторі зареєстрували понад 41 тисячу компаній, а лідерами за фінансовими показниками стали великі мережі продуктових супермаркетів та мультимаркетів. Водночас частка прибуткових гравців ринку дещо скоротилися та становить 61% від загальної кількості.
7: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
6: Слухай своє. FM Галичина.
10: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
6: Погода.
8: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 і до 30 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 26 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
11: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на контрамарка.ua. Живий звук!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди в домовині.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
7: Кримінал.
6: НАБУ і САП провело обшуки в голови касаційного адміністративного суду Ігоря Дашутіна. Про це інформує Бігозінфо з посиланням на джерела фундації Діджере. За даними слідчих, екс-нардеп Максим Микитайся та парламентар Вадим Столара створили злочинне групування і брали під контроль бізнеси, аби забирати собі їхні активи та дорогу нерухомість. Як йдеться в матеріалах справи, для того, щоб отримати подібні потрібні рішення, фігуранти зокрема підкуповували суддів.
7: Політика.
6: Напередодні стало відомо, що делегація Міжнародного валютного фонду на чолі з главою місії Гевіном Греєм розпочала нову місію в Україні та проведе зустрічі з представниками влади. Дискусії відбуватимуться навколо економічних перспектив, зобов'язанням української влади щодо макроекономічних реформ перед МВФ. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
8: Дійсно, Україна має виконати значну кількість структурних і макроекономічних реформ, про які, власне, говорилося в меморандумі з МВФ у межах нової чотирирічної програми розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів США. Програма містить на два десятка так званих структурних маячків, тобто так, як буде визначатися, чи рухається Україна далі чи ні. Там є не лише конкретні вимоги, там є безумовний дедлайн, які постійно, до речі, можуть оновлюватися. Це дуже важливий момент, що вони не закріплені 100%, так якщо їх не можна переглянути, їх можна переглядати. Власне, перегляд місії, як правило, стосується перегляду, до речі, і строків також. Це важливий момент.
6: На головний фокус вимог Міжнародного валютного фонду він змістився з екстреної підтримки України на боротьбу з тіньовою економікою та детінізацію бізнесу.
8: Ну, є декілька блоків. Це податкові та фіскальні реформи. Це найбільш чутлива річ. Тобто там мається на увазі реформа спрощеної системи оподаткування і скасування пільг з ПДВ для спрощенців і оподаткування цифрових платформ та посилок. Ну і контроль за видатками. Це постійно Міжнародний валютний фонд просить контролювати видатки держави. Є ще один сектор, це енергетичний сектор. Ну там, власне, складові його, це аналіз комунальних пільг, а поступова лібералізація ринку, незалежність регулятора. А фінансовий сектор також має реформи. Це стратегія держбанків, корпоративне управління і заборона на фінансування, скажімо так, не системних банків, тобто тут не треба розпорошуватись. Ну і куди дітись без антикорупційної сфери і правосуддя, про це також постійно говорять, і МВФ також не є виключення, тобто там говориться про перевірку декларацій і про кадрові призначення.
6: Виконання цих вимог безпосередньо впливає на виділення наступних траншів. Ілон Маск заявив екс-міністру оборони Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати систему Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення. Про це інформує Financial Times із посиланням на власні джерела. Федоров відмовився коментувати свою розмову з Маском. Також екс-міністр оборони заявив, що посилення України ударів на великій відстані проти Росії є найрезультативнішим шляхом для того, щоб змусити Путіна припинити війну, але для цього потрібні додаткові інвестиції у зброю.
7: Війна.
6: Президент Росії Владимир Путін побоюється втрати влади та власного життя у разі розгрому на фронті. За даними The Economist, та очільника Кремля заявляв соратникам, що його просто повісять, якщо російським військам таки не вдасться повністю захопити Донбас. Подібні страхи посилює занепокоєння російського керівництва через зростання невдоволення у суспільстві. Суспільство та еліти дедалі негативніше реагують на українські атаки вглиб Росії, обмеження інтернету та чутки про нову хвилю мобілізації після вересневих виборів. Саме тому російський диктатор бачить єдиним способом збереження влади подальше затягування та посилення ескалації війни. Україна ще у 2010 році мала секретний план дії на випадок можливої агресії Росії проти Криму, який міг врятувати півострів від окупації. Про це розповів колишній прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим Анатолій Куніцин в інтерв'ю Радіо Свобода. План визначав, як у разі російської агресії мали діяти українські військові, берегова оборона, правоохоронці та Служба безпеки України. Одним із ключових пунктів було посилення української військової присутності в Криму. Зокрема, йшлося про розгортання бригади морської піхоти у Севастополі та на озері Донузлав. Куніцин зазначив, що після приходу Віктора Януковича до влади ситуація змінилася. За його словами, рішення, необхідні для реалізації плану, не було виконані належним чином.
9: Закарпаття.
6: Мукачівський міськрайонний суд виніс вирок у справі двох чоловіків, які планували підпали майна військовослужбовців ТЦК. Зломисники отримали список із 11 військовозобов'язаних працівників на Закарпатті і готували знищення їхніх автомобілів і житла. Суд визнав обох фігурантів винними у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та замаху на умисне пошкодження майна. Одному з обвинувачених призначили 5 років і 1 місяць реального ув'язнення. Його спільнику суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки.
10: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
11: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 і до 30 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 25, у Верховині 23 градуси, у Міжгір'ї буде 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
10: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
13: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там ою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: архітектурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Найщиріші вітання зі справжньої перлини Закарпаття. З вами Возняк Анна, і сьогодні ми вирушаємо до найбільшого високогірного озера українських Карпат – Синевир. Синевир є одним із семи чудес України і відоме своєю трагічною історією. За легендою, була собі дівчина Синь славетного роду, яка покохала простака Вира. Батько дівчини обурився таким вибором і віддав наказ вбити юнака. Хлопцеві скинули величезний камінь на голову. Дізнавшись про загибель коханого, бідолашна Синь виплакала ціле озеро сліз, яке тепер зветься Синевиром і нагадує про глибоку і чисту любов. А для того, щоб зберегти цю чистоту, нині на озері забороняються будь-які втручання, адже це шкодить унікальній екосистемі водойми. Та Синевир – це не лише озеро. Навколо нього розташований парк, де ви можете прогулятися, придбати сувеніри, скуштувати місцеві сири та придбати смаколики додому. А для тих, хто любить активний відпочинок, над озером височіє гора Озірна, завишки 1495 метрів. З її вершини відкривається неймовірний краєвид на озеро з висоти пташиного польоту. Щоправда, дорогою варто бути уважними, адже інколи на стежках можна зустріти не надто гостинних коней. До речі, неподалік озера є ще одна локація, яку точно варто відвідати – реабілітаційний центр бурого ведмедя. Тут живуть тварини, яких врятували з цирків, ресторанів, приватних звіринців та інших місць, де їх утримували в неналежних умовах. Сьогодні вони мають змогу жити майже в природному середовищі, а відвідувачі побачити їх без град і тісних кліток. Дістатись до Синевиру найзручніше автомобілем, адже дорогою можна насолодитися карпатськими краєвидами і зупинитися в мальовничих селах. Якщо ж подорожуєте громадським транспортом, спершу варто доїхати потягом до Воловця або Міжгір'я, а звідти – автобусом чи таксі безпосередньо до озера. Синевир – це місце, куди їдуть не лише за красивими світлинами. Тут можна на кілька годин сповільнитися, послухати тишу Карпат, пройтись смариковим лісом і ще раз переконатися. Найкращі краєвиди часто зовсім поруч. З вами була Анна Возняк. Почуємося!
0: Це був проєкт «Стежками України. Захід». Відкриваємо країну по-новому. На ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
8: У шумі міст ми звикли забувати.
7: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
8: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
9: ЗАГ «Галерея».
10: 31 серпня вхід на виставку «Наші» безкоштовний для всіх. Приходьте самі, беріть своїх, знайомтеся з нашими.
11: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

do in the heart. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
1: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: А новини на ОФМ Галичина. У студії є Роман Мудрий.
0: Війна.
4: На Брянщині наші захисники уразили командно-штабну машину С-400. Зокрема, з таких зенітно-ракетних комплексів окупанти запускають ракети, які летять по балістичній траєкторії. Крім того, за даними Генштабу, минулої доби та в цю ніч уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області. Росія під вогнем опинився і вузол зв'язку підрозділу противника і пункт управління БПЛА окупантів. Чотири країни закликають своїх громадян їхати до України: Великобританія, Італія, Нідерланди та Німеччина. Оновили рекомендації щодо поїздок іноземців, попереджають про ризик ракетних ударів Росії і складну зиму з можливими перебоями зі світлом, водою та опаленням. Раніше найвищий четвертий рівень небезпеки для України зберіг і Держдепартамент США із закликом «Не подорожуйте».
0: Суспільство.
4: Військовим хочуть надати право повідомляти про корупцію і отримати захист від переслідування за таке повідомлення. Кабмін підтримав законопроєкт Міноборони. Раніше дисциплінарний статут давав право військовослужбовцю подавати звернення переважно щодо порушення, яке стосувалося його самого, наприклад, незаконного рішення командира чи порушення його права. Міноборони пропонує повідомляти про корупцію, яку військовий виявив у війську, навіть якщо вона не стосується його самого. Законопроєкт має ухвалити Верховна Рада та підписати президент.
0: Кримінал.
4: Правоохоронці заочно повідомили про підозру росіянам, які командували ракетними ударами по Хмадиту та журналістах Reuters. За матеріалами справи, один з фігурантів є російський генерал-майор Ніколай Варпахович, командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Збройних сил Росії. 8 липня 24-го року посадовець віддав бойовий наказ на здійснення ракетного удару по національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматиту в Києві. Ще один фігурант – це російський полковник Олександр Лутавінов, командир ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії. За даними слідства, він організував ракетний удар по готельному комплексу «Сафір» у Краматорську 24 серпня 2024 року. Унаслідок цієї атаки загинув радник з питань безпеки міжнародної інформаційної агенції Reuters, і ще п'ятеро його колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.
0: Львівщина.
4: На Львівщині зафіксували понад півсотні травмованих у ДТП за останні три доби. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця патрульної поліції області Катерина М.
5: Поліцейські зафіксували 29 ДТП з травмованими. В них травмувалося 55 осіб і одна людина загинула. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху дотримуватися безпечної швидкості, дистанції, відмовитись від ризикованих маневрів, не відволікатись від керування, не сідати за кермо стомленими, адже концентрація і увага знижуються. Пам'ятайте, що в стані сп'яніння сідати за кермо заборонено. Нагадуємо, що вже від завтра на дорогах побільшає дітей, наближаючись до пішохідних переходів, навчальних закладів, значно знижуйте швидкість.
4: Ну, у Львові до 1 вересня на автобусних маршрутах збільшили кількість транспорту. Загалом на лінії вже виїхало 11 додаткових автобусів на маршрути номер 1А, 3А, 9, 16, 20, 32, 37, 40, 46. Додали по одному автобусу, на маршрут номер 92 два автобуси. На Львівщині трьом людям повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон України. Як повідомили в обласній прокуратурі, вони за гроші виготовляли фіктивні свідоцтва про народження неіснуючих дітей, щоб чоловіки могли отримати статус багатодітних батьків. За свої послуги підозрювані отримували від 3,5 до 5,5 тисяч доларів.
0: Світ.
4: Росія планує відкрити в невизнаному Придністров'ї 16 виборчих дільниць без погодження з Молдовою. Наскільки це може загрожувати суверенітету Молдови? У коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
6: Ну, це продовження звичної, в принципі, російської політики. Як ви пам'ятаєте, коли Росія торгувала газом з Придністров'ям і перекачувала їм що газ, що нафту, вона завжди рахунки виставляла Державному банку Молдови. Я мовляв, ну, то ви вже там самі розбираєтеся. Молдова ніколи цієї позиції не приймала. Молдова завжди опротестовувала це, рахунки майже ніколи не платила. Ну, лише в критичних випадках, коли реально вона могла би вимагати в Придністров'ї певні поступки за це. А що стосується виборів, ну Молдова завжди опиралася цьому. Молдова завжди чітко озвучувала, що так, це дійсно посягання на територіальну цілісність, це дійсно недопустимо. Але далі ось такі погрози прямої дипломатичної відповіді зазвичай нікуди не йшло. Тому на жаль, москалів вийде провести ці вибори. Але звісно, Молдова це ну як мінімум дипломатично не пропустить.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Грімному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 і до 30 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі плюс 25, у Верховині сьогодні 23 градуси, у Міжгір'ї буде 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: завжди.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди – для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медікал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
4: Для вашого здоров'я. Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: KFC, Street Beat від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: FM Галичина.

0: тоді теж забуває.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама. В Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
1: Війна.
4: Російське військове керівництво отримало завдання розробити сценарії можливої наступальної операції у напрямку Києва та Чернігова. Окупанти прагнуть створити так звану буферну зону глибиною до 20 кілометрів у прикордонних областях України через зростання дальності застосування безпілотників. Але чи мають росіяни реальні ресурси для такої операції? Про це розповів глядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
5: Серед підрозділів, які ворог тримає біля наших північних кордонів, це 35-та бригада, а також 74-та механізовані бригади разом з іншими підрозділами, артилерійськими та ракетними, які ворог використовує для завдання своїх ударів по території України. Що стосується можливості саме проведення сухопутного маневру, то на сьогоднішній момент ми бачимо, що ворог підтримує доволі значну концентрацію своїх сил на цьому напрямку. Проте казати, що вони якимось чином кардинально збільшуються, на сьогоднішній момент таких підстав у нас немає. Що стосується нашої відповіді, ми бачимо, що Сили безпеки і оборони проводять активні фортифікаційні заходи саме для того, щоб забезпечити безпеку нашого державного кордону.
1: Політика.
4: Колишній міністр оборони України Михайло Федоров прагне обійняти посади радників міністрів оборони Франції та Сполучених Штатів Америки. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Федоров зазначив, що хоче залучити американські інвестиції до фонду оборонних технологій для створення новітньої зброї. Також посадовець висловив готовність допомогти Сполученим Штатам створити армію дронів, враховуючи досвід України. Натомість екс-очільник Міноборони сподівається отримати додаткові ракети-перехоплювачі Patriot для захисту українського неба взимку. При цьому зараз Федоров обіймає посаду міністра оборони і при цьому зараз Федоров обіймає посаду міністра оборони Італії. Я думаю, що ця інформація потребує уточнення.
1: Світ.
4: У Польщі горіла фабрика, де виготовляють деталі для дронів. Ними користуються польська та українська армія. Камера спостереження зафіксувала нестановлену особу в балаклаві, яка проникала на територію заводу WB Electronics через паркан. Біля заводу знайшли рюкзак та светер. На місце події скерували поліцейських, кінологів зі собакою. Влада не виключає можливості підпалу. Поліція польського міста Лоць затримала двох місцевих жителів, які наприкінці червня напали на 15-річного українця. Про це повідомило головному управлінню поліції міста. Нападники вчинили насильство проти підлітка біля водойми після словесної суперечки саме через його національність. Правоохоронці вже оголосили підозру в побитті на ґрунті національної ворожнечі та кваліфікували їхні дії як хуліганство. За вчинений злочин обом фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі. Біля берегів Туреччини сіло на мілину, атаковане безпілотником російське судно. Капітанська групка згоріла. Екіпаж, який перебував на борту, після нападу покинув судно на рятувальних човнах. Цей корабель приписаний в порту Таганрога. Останнім часом воно перевозило вантажі між портами півдня Росії та Туреччини. Точна дата атаки на нього поки що невідома. Російські пропагандисти писали, що суховантаж атакував безпілотник у Чорному морі.
1: Суспільство.
4: В Україні опрацьовують можливість послаблення комендантської години. Йдеться про оптимізацію часу та певні виключення з правил, але про остаточні зміни оголосять лише після узгодження з військовими. Про таке заявив міністр інфраструктури Микола Калашник.
6: Є напрацювання, це питання лояльності, оптимізація часу і виключення з правил, або, можливо, в цілому скасування. Буде прийнято відповідні рішення за результатами наради у прем'єр-міністра, і тоді зможна буде озвучити більш конкретно, але воно має точно бути узгоджено з військовими, тому що безпека людей ми не можемо ризикувати жодним життям, тому це має бути врегульовано. І така нарада сьогодні запланована на проведення вечора.
1: Львівщина.
4: Шевченківська районна адміністрація Львова витратить майже 4 мільйони гривень на ремонт даху та вікон, які пошкодила чорнева негода. Урядовці вже уклали відповідну угоду з львівським підрядником через систему публічних закупівель. Будівельники мають повністю змонтувати та встановити нові дерев'яні конструкції, металеву покрівлю і нові шибки. Упродовж вересня фінансування повністю покриють коштом з бюджету Львівської міської територіальної громади. Правоохоронці Львівщини викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Фігуранти продавали фіктивні свідоцтва про народження дітей. Про це повідомили у поліції та прокуратурі Львівщини. Відомо, що замовники купували документи на ту кількість дітей, якої їм не вистачало для отримання статусу багатодітного батька. Це давали їм формальні підстави для перетину кордону. Щонайменше 5 людей. 5 людей отримали такі документи. Ціна послуг становила від 3,5 до 5,5 тисяч доларів.
1: Волинь.
4: По Луцьку правоохоронці виявили схорон зброї та боєприпасів у гаражному приміщенні місцевого жителя. Поліцейські вилучили автомат Калашникова, магазини до нього, гранати із запалами та набої різних калібрів. Як повідомили правоохоронці, наразі чоловікові готують повідомлення про підозру.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 25, у Верховині 23 градуси, Міжгір'ї 26. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
5: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: Міжгір'я 102.3 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15-та година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мутрий.
0: Війна.
1: Путін вважає, що завершення війни без захоплення усього Донбасу може поставити під загрозу його особисту безпеку. При цьому російська влада готується до нової мобілізації на 300-400 тисяч людей. Про це пише The Economist з посиланням на неназвані джерела близькі до Кремля. Та що знає диктатор про реальну ситуацію на фронті? Про таке розповів політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левусь.
2: Ми дійсно не знаємо, що там відбувається, чи доносять, доводять все до Путіна, чи доводять вибірково, і що, в принципі, достатньо логічно, в такій системі влади для того, щоб утриматися біля цієї годівниці і взагалі не припинити своє політичне існування, як мінімум, треба зважати на багато речей, і тому, ну, з огляду на те, що говорить Пісков, ну, нібито інформація доведена до Путіна. Але, насправді, хто його знає, які наголоси зроблені. Вони можуть і свідомо, да, обмежувати або робити ці наголоси, що ж їм там розказав Редкліф. Вони можуть і самі не сприймати те, що, про що йдеться.
1: Китай не дозволить Росії використати ядерну зброю проти України. У цьому переконаний президент Фінляндії Олександр Стуб. Китайські посадовці запевнили його у цьому у приватній розмові. Він наголосив, що європейці мають зберігати спокій, самовладання та пильність. Міністр закордонних справ Китаю Ван Гі зустрівся зі Стубом у Гельсінкі 5 липня. Серед обговорюваних питань були повномасштабне вторгнення Росії в Україну та європейська безпека. Китай залишається одним із найважливіших економічних і дипломатичних партнерів Москви.
0: Політика.
1: Володимир Зеленський звільнив Валерія Вавренюка з посади тимчасового виконувача обов'язків голови Державної прикордонної служби. Його замінили Вадимом Ченчуком. Він служив у 23-й окремій аеромобільній бригаді, Оршанецькому навчальному прикордонному загоні, Харківському прикордонному загоні, а також на керівних посадах у Східному регіональному управлінні ДПСО. Був начальником Мостицького та Мукачівського прикордонних загонів, а з вересня 2019 року обійняв посаду заступника голови Державної прикордонної служби України.
0: Суспільство.
1: Бійці Збройних сил отримають право викривати корупцію у війську та отримують захист від переслідування за такі повідомлення. За даними Міноборони, раніше можна було повідомляти лише про незаконні рішення командування та інші порушення, які стосувалися безпосередньо самого військового. Зараз Кабмін підтримав законопроєкт, який має змінити ці правила. Згідно з документами, військовослужбовець, який став викривачем, не може бути звільнений зі служби, примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий іншим негативним заходам впливу через своє повідомлення. Законопроєкти ще має ухвалити Верховна Рада та підписати президент.
0: Прикарпаття.
1: На межі Івано-Франківщини та Тернопільщини збудують новий мостовий перехід через Дністер вартістю понад 3 мільярди гривень. Служба відновлення в Івано-Франківській області вже оголосила тендер на розробку проєкту за кошти Євросоюзу. Новий об'єкт у селі Нижнє нарешті замінять аварійний міст, який звели ще за часів Австро-Угорщини. Проєкт передбачає будівництво нової ділянки дороги та двох мостів через річку Дністер і Тлумач. Розробити усю документацію підрядник має до кінця 2028 року, після чого розпочнуть ремонт.
0: Львівщина.
1: Львівська обласна військова адміністрація оприлюднила оновлений рейтинг найуспішніших територіальних громад області за підсумками серпня. Оцінювання стало суворішим, адже фахівці додали нові критерії від готовності шкіл до блокаутів до рівня підтримки ветеранів та бізнесу. Хто очолив список і які громади увійшли до десятки лідерів, розповість Юлія Гапонюк.
3: Підберістівська громада знову виборює перше місце в області. До трійки найуспішніших також увійшли Пустомитівська та Львівські громади. А за ними в рейтингу розмістилися Добротвірська, Солонківська, Новояричівська, Рудківська, Стрийська, Славська та Новороздільська. Цього місяця обласна адміністрація суттєво оновила правила оцінювання. Спроможність місцевого самоврядування тепер аналізують за 61 критерієм у 8 напрямах – від фінансів та економіки до безпеки і охорони здоров'я. Зокрема, фахівці перевіряли готовність шкіл та вишок мобільного зв'язку до тривалих відключень світла. Крім того, аналітики оцінювали, яку частку власного бюджету громади спрямовують на підтримку бізнесу, ветеранів та ВПО, а також скільки нових місць створили для проживання переселенців.
1: У Львові на вулиці Науковій триває заміна найаварійнішої магістральної тепломережі. Вже замінили 540 метрів труб, ще майже стільки ж замінюють. У частині будинків вже відновили гаряче водопостачання. Завершити ремонт планують до 5 вересня. До завершення робіт без гарячого водопостачання залишиться кілька будинків на вулицях Науковій, Івана Полія, Кульпарківській та Василя Симоненка. Загалом цього року Львів Теплоенерго планує замінити 15 кілометрів теплових мереж.
0: Світ.
1: У французькому місті Мітерсайм стався конфлікт через російсько-українську війну між рибалками з України та Казахстану. Про це пише місцеві медіа. Під час суперечки після вживання алкоголю уродженець Казахстану завдав українцю кількох ножових поранень. Пасинок постраждалого вчасно викликав медиків, які доправили пораненого чоловіка до найближчої лікарні. Згодом правоохоронці виявили нападника мертвим у місцевому ставку. Розтин тіла підтвердив смерть від утоплення та повністю відкинув версію про насильницькі дії чи причетність сторонніх осіб.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 і до 30 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі сьогодні 25 градусів, у Верховині 23, Міжгір'ї плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційно.

0: від KFC.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчо з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Дякуємо, Галичина. Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, мелена, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 16 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: У бельгійському уряді знову виступили проти ідеї використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Він зазначив, що ідея передати російські активи на користь України не підлягає обговоренню. Він особливо виділив країни Балтії за те, що вони не бажають відмовлятися від цієї ідеї. На Зеленський анонсував нову комунікацію з представниками президента Сполучених Штатів Америки. За його словами, останніми днями відбулися важливі зустрічі, під час яких українська команда, зокрема, готувалася до нових контактів із представниками президента США. Про таке розповів політолог Тарас Загородній.
6: Нам потрібна зупинка війни, те, що погоджено зі Сполученими Штатами Америки. Президент тримається лінії, що готовий зустрічатися з Путіним в присутності Трампа. Далі лінія роботи по налагодженню постачання антибалістичних систем, які нам дуже потрібні. Ну і, звичайно, чекаємо на ухвалення закону Грема Блюменталя, який створить вагомий важіль тиску на Росію та Іран, в тому числі. Тобто знищення фактично економіки Російської Федерації. А нова комунікація, ну подивимось, вони тільки з канікул виходить в Конгрес, там відпустки закінчуються. Єдине, що Україна все більше і більше важелів в тиску, в тому числі на Сполучені Штати Америки, через ті результати, які показують сили оборони на полі бою.
5: Ну і чому швидше змінитися представники США, з якими українські дипломати комунікуватимуть, чи це буде ті ж самі прізвища, зараз почуємо.
6: Буде там Вітков і Кушнер, де ж присутні, якісь там в сірій зоні вони будуть працювати. Є голова Держдепу, який фактично зараз перебирає на себе основні важелі впливу, тому що, як я і рік тому говорив, що нічим ці переговори Кушнера і Віткова нічим не закінчився, і пан Рубіо ніжно дивився, як вони тонуть у цих переговорах, які нічого не дають. Тепер він, по суті, буде керувати цими процесами. Ну і багато чого за рік змінилося. Україна, ну, продемонструвала силу. Нищиться економіка Росії. Відрізають її від чорного, відрізали фактично від Чорного моря.
5: У Верховній Раді обіцяють забезпечити безперебійну роботу під час тривог, але не уточнили, як. В апараті Ради заявили, що працюють над тим, аби парламент міг безперебійно працювати. І нагадаю, раніше народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що дедалі більше парламентарів говорять про необхідність перенести роботу в укриття, щоб не переривати засідання через повітряні тривоги. І, за її словами, через час і перерви темп ухвалення законопроєктів, зокрема євроінтеграційних, впали в рази. І до теми, через перенесення роботи депутатів укриття в Раді вже виникли перші суперечки, адже нардепам доведеться працювати в кількох кімнатах і коридорах, адже місця на всіх не вистачить. Деякі фракції вже влаштували бунти через запропоновані умови розміщення. Тож наразі чекаємо на офіційну інформацію.
4: Світ.
5: Місія Євросоюзу у Середземному морі оглянула човен, який міг належати до так званого тіньового флоту Росії. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Кала. За її словами, незаконний продаж нафти суден тіньового флоту є життєво важливим джерелом підтримки російської війни в Україні. Тому ЄС і надалі буде припиняти цю діяльність. Це вже шосте судно, яке, ймовірно, належить до тіньового флоту, на яке в останні місяці піднялися оперативні сили ЄС. Водночас інформації про наслідки перевірки поки немає.
4: Рівненщина.
5: Зупинку приміські поїздів Дворецька у Рівному ліквідують з 10 вересня. В Укрзалізниці підтвердили, що рішення ухвалили після звернення від Рівненської міської ради. У ньому чиновники обґрунтували прохання незначним пасажиропотоком, негативним впливом на транспортну ситуацію в центральній частині міста, тривалим перекриттям залізничного переїзду та необхідністю підвищення рівня безпеки дорожнього руху. У петиції зазначили, що на ділянці залізничної колії відсутнє належне захисне огородження, через що люди переходять колії у невстановлених місцях.
4: Львівщина.
5: У Львові створили робочу групу з депутатів, які будуть досліджувати роботу закладів секс-індустрії. Це шоу-бари, секс-шопи і так далі в центрі міста. відповідну групу створили на прохання депутатів. Хоча ще минулого тижня ці ж депутати відхилили петицію священника, який хотів заборонити роботу цих закладів. Син Бойко у своїй ініціативі зазначив, що люди, виходячи з храмів у центрі міста, змушені чути різні звуки з подібних шоу-барів, тому їх треба заборонити. На пункті пропуску Раваруська львівські прикордонники вилучили 3 партії незадекларованого товару на майже 1 мільйон гривень, про це повідомили у 7-му прикордонному карпатському загоні. Контрабанду перевозили водії 3 мікроавтобусів з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Під час огляду багажників митники виявили понад 200 пар брендових джинсів, елітну парфумерію та професійне хокейне спорядження. Керманичі пояснили, що везли ці речі з Польщі під виглядом звичайних приватних посилок. На порушників склали адміністративні протоколи, а весь незадекларований товар вилучили.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода. У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 і до 30 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема в Буковелі плюс 25, у Верховині 23 градуси, а у Міжгір'ї 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У 2005 році невідомі дилери придбали на провінційному американському аукціоні похмуру, сильно пошкоджену картину із зображенням Христа за жалюгідні $45,000. Полотно вважалося дешевою копією зниклої роботи Леонардо да Вінчі, яку століттями вважали назавжди втраченою. Нові власники віддали роботу реставраторам, і після зняття шарів дешевої пізнішої фарби під ними проступив справжнісінький живопис генія епохи Відродження. Дослідження матеріалу унікальної техніки лисування та відбитків пальців на сирій фарбі довели – це і є справжня рука да Вінчі. Мистецький світ вибухнув від сенсацій, назвавши це знахідкою століття, а ажіотаж довкола полотна розрісся до масштабів глобального блокбастера. У 2017 році картину виставили на аукціон «Крістіс», де анонімний покупець придбав її за астрономічні $450 мільйонів, зробивши найдорожчим витвором мистецтва в історії людства. Проте одразу після продажу почався справжній детектив із нотками трилера, адже шедевр раптово зник із публічного простору. Музей Лувр в Абу-Дабі, де мали виставити полотно, кілька разів без пояснень скасовував відкриття експозиції. Провідні експерти та луврські інсайдери почали відкрито сумніватися, а чи насправді це робота самого да Вінчі? Сьогодні за цією картиною стежать спецслужби, арт-критики та мільярдери, а її справжня цінність і авторство досі лишається однією з найбільш таємничих мистецьких творів сучасного світу. Якщо ж вам також цікаве мистецтво, рекомендуємо завітати у Львові до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та арт-брют.
6: ZAG Галерея.
7: Реклама. FM Галичина. Броди. 107.5.
8: Я наказав тобі не...

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання.

0: googlelevdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
2: Політика.
3: Михайло Федоров готовий допомогти Сполученим Штатам Америки у розвитку армії дронів в обмін на перехоплювачі для систем Петріот. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Екс-міністр оборони вважає, що така співпраця могла посилити українське ППО напередодні зими. Та чи його поїздка у Сполучені Штати – це лише про такі домовленості? Про таке розповів кандидат політичних наук, експерт міжнародних Станіслав Желіховський.
4: Варто розуміти, в якій постаті, фактично, в якій ролі Михайло Федоров перебуває. Скоріше, як приватна особа, чи як особа, яка все ж таки виконує якісь доручення нашого уряду, але поки що він не займає жодної позиції, саме якщо ми говоримо про українську політику, про українські посади на державній службі. Тобто тут може бути, до речі, і такий варіант, скажімо так, щоб не привертати до себе лише зайвої уваги, хоча ми бачимо, все одно вона привертається. Просто поки що ми спостерігаємо за певними оцими налагодження контактів у форматі, скажімо так, неформальної комунікації. Але тут може бути інша історія. Може бути це дійсно лише рішення самого Федорова.
3: У Верховній Раді розглядають варіанти з голосуванням через телефони під час тривог. Співрозмовник РБК «Україна» у парламенті повідомив, що розглядають варіант не залишати будівлю Ради під час повітряних тривог, а спускатися в укриття та продовжувати засідання для голосування. В таких умовах можуть використовувати мобільний застосунок із персональною верифікацією. Він має, зокрема, підтверджувати, що нардеп перебуває саме у будівлі Ради, а не вдома, але фінального рішення поки не ухвалили.
2: Львівщина.
3: Річки Львівщини міліють до критичних значень, тому гідрометеорологи оголосили коричневий рівень небезпеки. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Подекуди рівень води коливався лише на 1,8 сантиметрів за добу, переважно продовжуючи знижуватися. На більшості річок рівні води залишаються близькими до мінімальних багаторічних показників. Місцями вони вже на 1,10 сантиметрів нижчі за ці значення. Зокрема, така ситуація на Дністрі біля Роздолу, Тисмениці у Друговичі, Стрію біля Маткова та Завадівки, Ораві біля Святослава та Граті біля Воліці.
2: Освіта.
3: По львівських профтехах створять наглядові ради. Від сьогодні розпочали прийом документів від кандидатів до наглядових рад. Подати їх можна до 11 вересня. Конкурс оголосили у 14 закладах професійної освіти міста. До складу наглядових рад входитимуть представники бізнесу та міської ради. Наглядові ради у профтехах уже були, однак раніше вони фактично не мали важелі впливу і виконували радше дорадчу декларативну функцію. Натомість тепер вони входять у сферу управління закладом. У цьому їхня особливість і важливість.
2: Здоров'я.
3: За 7 тижнів роботи програми «Чекап для дітей» львівські медики провели понад 4200 консультацій для дітей, які проходять профілактичні огляди перед школою і садком. Найбільше звернень було до дитячих хірургів та офтальмологів, а чверть дітей скерували на додаткові обстеження. Програма триватиме до 15 вересня.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волобці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 26 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
5: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
6: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
5: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: на FM Галичина.
1: Лою спеку, лою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, щоб там у справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 5 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
2: Рівненщина.
5: В райвідділі поліції у Рівному пролунав вибух. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця головного управління Нацполіції в області Марія Юстицька. Деталі зараз почуємо.
6: Наразі відомо, що стався вибух на території адміністративної будівлі районного відділу поліції у Рівному. Також відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення. На місці події працюють усі екстрені служби, і правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.
5: Місцеві пишуть, що вибухів було два. Наразі стежимо за ситуацією.
2: Політика.
5: Михайло Федоров не просто так зараз їздить у відрядження за кордон. Він вже отримав політичну пізнаваність і точно це використає не лише на посаді радника міністрів оборони різних країн. Наразі це Італія, але він відкрито говорить про інші держави, зокрема Францію та Сполучені Штати Америки. Хоча це мала бути робота в Україні, про таке розповів політтехнолог Олександр Кондратенко.
7: Людина за дуже короткий проміжок часу від звільненого міністра стає одним з найвпізнаваніших політиків. Сам особисто Федоров не говорить про те, що готується якийсь політичний проєкт, але дуже багато фактів свідчать про те, що формується інфраструктура певна, і таким чином він набуває певної суб'єктності. Якщо б ми говорили про класичну політтехнологічну структуру, там формування осередків і так далі, цього не відбувається, а є інша складова, і вона має певний хронологічний порядок. Перш за все, це суспільна легітимність, яка вже є. Друге, це було формування образу реформатора. Згодом було вхід в конфлікт з владою. Люди виходили за людину, яка мала б працювати в Україні і залишатися, а тут такий парадокс. Вона через секунду вже в такому міжнародному турне.
5: Володимир Зеленський заявив, що українське міністерство та команда Офісу президента мають працювати значно швидше над реалізацією домовленостей з міжнародними партнерами. Йдеться насамперед про залучення партнерської підтримки для оборони, енергетики, соціальних програм та економіки. Президент окремо назвав відповідальними за цю роботу Міністерство закордонних справ, Міноборони, Мінфін, Міненерго та Мінекономіки очікують розвитку ветеранських програм. Зеленський вів у дії рішення РНБО щодо планів стійкості регіонів, причому міського голову Києва Віталія Кличка рада попередила про персональну відповідальність за підготовку до опалювального сезону. Таке ж попередження отримали усі очільники сіл, селищ і міст, а також керівники обласних військових адміністрацій. Відповідний указ опублікували на офіційному сайті президента. У документі також йдеться про те, що керівники ОСББ також мають забезпечити свої будинки усім необхідним.
2: Світ.
5: Путін і Сі Цзіньпін зустрілися у Киргизстані. Це друга особиста зустріч лідерів Росії та Китаю в цьому році. За офіційною інформацією, Путін і Сі обговорять двосторонні відносини та міжнародні питання. Серед тем зустрічі, зокрема, проєкт газопроводу «Сила Сибір-2». Зазначу, що їхня зустріч відбувається у Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації співпраці. У Фінляндії суд пом'якшив вирок російському неонацисту Петровському, засудженому за воєнні злочини в Україні. У березні минулого року Гельсінський окружний суд засудив Вислава Тордена, справжнім ім'я Ян Петровський, до довічного ув'язнення. Найтяжчим з чотирьох злочинів, які йому інкримінували, було вбивство українських військових у 2014 році. Чоловік подав апеляцію, який вимагав зняття звинувачення або принаймні пом'якшення покарання. Апеляційний суд постановив, що докази у справі не доводять однозначну вину Петровського, зокрема, що той особисто застрелив поранених українських військових. Також суд не визнав воєнним злочином те, що одному з українських бійців вирізали на щуці символ угрупування «Русіч». Румунія зазнала найбільшої на східному фланці НАТО кількості вторгнень дронів. Про таке заявила виконувачка обов'язків міністра закордонних справ Румунії Оана Цойо. Кордони Румунії порушували не лише російські дрони. У порту Констанце не одного разу вибухнув збитий з курсу український морський дрон. Очільниця міністерства закордонних справ підтвердила незмінну підтримку України в умовах війни, також згадавши про поточний процес перегляду США своєї військової присутності у Європі.
2: Львівщина.
5: На Жовківщині правоохоронці розслідують смерть смерті 17-річного хлопця. Поліція відкрила провадження та перевіряє можливу версію самогубства. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини смерті, аналізуються смережі хлопця та його оточення. За даними поліції, родина підлітка перебуває на обліку соціальних служб. У Львові відновлять скульптуру Святої Єлизавети, яка розташована на бічній вежі храму Ольги і Єлизавети. Фахівці очищують історичну фігуру та готують її до повернення втрачених елементів голови та кисті. Скульптуру встановили ще у 1911 році. За понад століття пам'ятка зазнала пошкоджень через вплив часу та наслідки німецьких бомбардувань у 1939 році.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 і до 30 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі 25 градусів, у Верховині 23, у Міжгір'ї плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Хрускіт у колінах хоча б раз у житті чув майже кожен. Якщо він не супроводжується болем, це не завжди означає захворювання. Іноді звук виникає через рух, сухожилля або бульбашок газу в суглобовій рідині. Такі зміни можуть бути фізіологічними. Проте ситуація змінюється, якщо хрускіт стає постійним або з'являється разом з болем. Також варто звернути увагу на набряк, відчуття нестійкості або обмеження рухів. Подібні симптоми можуть свідчити про зміну в суглобі. Причини бувають абсолютно різні. Наприклад, наслідки травм, вікові зміни або захворювання опорно-рухового апарату. Тож не варто чекати, поки дискомфорт стане звичним. Раннє звернення до лікаря допомагає виявити проблему ще до появи значних змін. Особливо, якщо ви активно займаєтесь спортом або багато часу проводите на ногах. Суглоби щодня витримують велике навантаження, тому вони також потребують уваги і турботи. Іноді достатньо змінити спосіб життя, а іноді потрібне лікування, яке визначає спеціаліст. І головне – не ігнорувати сигнали власного організму, а звертатися до професіоналів вчасно. Рекомендуємо клініку «Горизонти».
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама. FM Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, «Медикал Плаза UA». Або за телефоном 067-312-0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А давай тепер нашу улюблену.
9: Несе Галя воду.
10: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
11: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
10: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
11: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
12: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сі стріт під від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Рівненщина.
4: Попередні вибухи у Рівному не пов'язують із терактом. Про таке заявили у поліції. За словами правоохоронців, вони могли статися через необережне поводження з вибухівкою у вибухотехнічній службі. Вона розташована у тій самій будівлі, що й райвідділ поліції. Нагадаю, один поліцейський загинув, ще троє отримали поранення.
5: Суспільство.
4: Міністр оборони України Євгеній Хмара вважає, що Україні варто переглянути нинішню логіку мобілізації. Він переконаний, що слід зосередитися не на чисельності, а на ефективному використанні наявного людського ресурсу. Тому відповідальність за військовослужбовця, якого командир залучає до підрозділу, має поширюватися на всі етапи його служби. Від набору та навчання до виконання бойових завдань або сифікація має зникнути в Україні. Про таке розповів військово-політичний оглядач Олександр Мороз.
6: Основною масою мобілізації займається ТЦК. От я, наприклад, особисто проти, категорично проти так званої бусифікації, це відлов людей на вулиці, бо, як правило, це викликає реальні конфлікти і реальні сутички. Але людина, яка уникає мобілізації, яка отримала повістку і не з'явилася, вона має переводитись жорстко в статусу цього ухилянта юридично через суд. І вона має відчути всю жорсткість відношення до неї як до кримінального злочинця, оскільки вона прямо порушила певну статтю Кримінального кодексу. На мій погляд, у держави на сьогодні має стояти така задача – відновити відчуття у людей справедливості процесу мобілізації.
5: Світ.
4: Сьогодні польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 кілометрів на північ від міста Леба. Про це сказав міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш. За його словами, Росія вкотре випробовувала системи стримування та протиповітряної оборони. Порушення польського повітряного простору над Балтійським морем не відбулося.
5: Львівщина.
4: Старе покриття з вулиці Городоцької, де зараз триває ремонт, виставили в іншому місці. Про це повідомили в офісі агломерації та розвитку громад. Йдеться про невеликі внутрішні дороги у приватному секторі, які не потрапили до міської програми отримання ґрунтових доріг. А у Рудному таким способом частково облаштували найбільш проблемні ділянки на вулицях Шухевича, Яворницького, Коновальця, Мзепи, Волошина, Довбуша та Сірка. У Рясному Руському фрезерованим асфальтом відремонтували 7 вулиць, а ще 3 вулиці у Підрясному. За останні 13 тижнів до медичних закладів Львова звернулися 204 водії електросамокатів, які отримали травми під час їзди. Майже половина постраждалих – це діти. Зокрема, серед травмованих водії самокатів – 100 неповнолітніх та 104 дорослих. Частини із них звернулися до лікарень самостійно, інших доправили бригади екстреної медичної допомоги. Загалом госпіталізації потребували 58 дітей та 3 дорослих. Медики наголошують, більшість таких випадків можна було б уникнути, якщо б дотримувалися правил безпеки, користувалися захисним спорядженням.
5: Тернопільщина.
4: На Тернопільщині сьогодні з 13:30 діє тепловий режим. Це тимчасове обмеження руху великовагового транспорту, яке вводять через високу температуру повітря. Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції області. Вантажним автомобілям заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більші за 28 градусів Цельсія. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
8: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 до 30 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волохці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 26. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18:00.
7: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
9: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
7: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
1: В Україні 6 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
5: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Залізнична інфраструктура, вокзали та рухомий склад є першочерговими цілями для ворожих ракетних і дронових атак, таке кажуть в Укрзалізниці. Критичні правила поведінки під час тривоги на залізниці. Не чекайте поїзди на платформі, якщо рух затримується. При евакуації з поїзда або платформи негайно відійдіть від залізничних об'єктів щонайменше на 200 метрів. Масове перебування поруч із коліями чи вокзальними будівлями робить групу пасажирів ще більш вразливою ціллю.
0: Політика.
5: Делегація Міжнародного валютного фонду на чолі з главою місії Гевіном Греєм розпочала нову місію в Україні та проведе зустрічі з представниками влади та іншими стейкхолдерами. Дискусії відбуватимуться навколо економічних перспектив, зобов'язання української влади щодо макроекономічних реформ перед МВФ. Представники фонду також обговорять з українським урядом проєкти бюджету на наступний рік. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров прагне обійняти посади радників міністрів оборони Франції та Сполучених Штатів Америки. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Федоров зазначив, що хоче залучити американські інвестиції до Фонду оборони технології для створення новітньої зброї. Також посадовець висловив готовність допомогти США створити армію дронів, враховуючи досвід України. У бельгійському уряді знову виступили проти ідеї використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Він зазначив, що ідея передати російські активи на користь України не підлягає обговоренню. Він особливо виділив країни Балтії за те, що вони не бажають відмовитися від цієї ідеї.
0: Освіта.
5: 1 вересня, тобто вже завтра, до першого класу піде орієнтовно 240 тисяч учнів. Це на 10% менше, ніж минулого року. 2,2 мільйона школярів навчатимуться очно, ще 700 або 800 тисяч у змішаному форматі, що розраховані на всіх школярів укриття у закладах освіти. Як з цим на Львівщині, дізналася Ольга Салабай.
6: Перед початком нового навчального року в Україні понад 11 тисяч закладів загальної середньої освіти мають власні або доступні укриття. Найчастіше школи використовують найпростіші захисні споруди, а частина закладів залежить від укриттів інших установ. На Львівщині більшість шкіл мають свої укриття. Про таке нам в коментарі розповів директор департаменту освіти і науки області Олег Паска.
7: Станом на сьогодні, буквально перед 1 вересня, у нас відкривається 985 шкіл. У нас у цих 985 школах є 1072 укриття. Тобто вони користуються 1072 укриттями. Місткість цих укриттів 239 тисяч учнів вони поміщають. У той час, як загалом в школу йде цього року 260 тисяч учнів. Якщо ми говоримо про те, який відсоток укриттів обладнаний для того, щоб проводити уроки на випадок повітряної тривоги, то 20% укриттів є обладнані під кабінети, в яких можна проводити уроки.
6: Напередодні навчального року всі укриття області перевірили і порушення таки виявили. Які саме, про таке розповів провідний інспектор відділу превентивної діяльності Головного управління ДСНС в області Володимир Наваляний.
8: Проводилися комісійні обстеження закладів освіти на предмет готовності до нового 2026-2027 навчального року. Станом на 31 серпня 2026 року проведено 234 комісійних обстежень, за результатами яких об'єкти є готовими до нового навчального року. Станом на сьогодні укриттями забезпечено 97% закладів освіти міста Львова. Заклади освіти, які в повній мірі не можуть забезпечити укриття усіх учасників освітнього процесу, розглядається можливість укладання договорів із поруч розташованими об'єктами, які забезпечені належними укриттями або перехідно змішану форму навчання. Найбільш поширеними порушеннями в закладах освіти є відсутність або несправність систем протипожежного захисту, тим більш автоматичної пожежної сигналізації, аварійного евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. Відсутність обробляння дерев'яних конструкцій горищ навчальних закладів вогнезахисними розчинами, прокладання електричних кабелів з порушеннями вимог пожежної безпеки, відсутність або несправність систем зовнішнього протипожежного водопостачання.
6: А що кажуть батьки, чи є у школах, де вчаться їхні діти, укриття? І в якому вони стані? Про таке зараз почуємо.
9: Ну, в нашій школі є обладнане і досить для дітей. Розважальне є всяке. І інтернет там є, то точно, бо я з ними тоді
2: тоді була в укритті.
10: Якщо це, звісно, можна назвати укриттям, це є звичайні підвали. Хотілося б, звичайно, кращих умов для діток. В першу чергу туалет сиро. Декілька днів можуть посидіти в сховищах і вже починають кашляти.
11: Ми в сільська школа, гімназія, в нас немає укриття. Додому там немає можливості, немає коштів.
12: Принаймні минулого року наше укриття, яке було в нашій школі, воно було. Як були повітряні тривоги, дітей, звичайно ж, туди відводили. Наскільки знаю, там облаштовано для того, щоб дітям було комфортно.
13: Їхня проблема в тому, що вони не передбачені для тривалого перебування. У нас, наприклад, в школі немає туалетів. Загалом розмістити учнів дуже важко. Мені здається, що наша загальна кількість переповнює загальну ємність самого укриття.
14: Є укриття і нормальний стан. Ходять завжди укриття. Не випускають, треба під розписку розписувати.
0: Спорт.
5: Нам вже затвердили дати та час початку матчів 6-го туру УПЛ. Динамо та Шахтар зіграють в один день, коли саме про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях завтра можливі опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дощитиме. Зокрема, у Буковелі буде 21 градус, у Верховині 19, у Міжгір'ї плюс 23. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітка подій сьогодення та поля та майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
15: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Орору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо до Туреччини, де одним із найвідоміших традиційних напоїв є шалгам. Незважаючи на свою незвичну основу, цей напій уже багато поколінь залишається невід'ємною частиною місцевої кухні, особливо на півдні країни. Шалгам готують із чорної моркви, буряка та ароматних спецій. Саме чорна морква надає напою його характерного насиченого бордового кольору, а поєднання овочів створює приємний кислувато-пряний смак. Його традиційно подають добре охолодженим, а іноді додають шматочки гострого перцю для ще яскравішого післясмаку. У Туреччині шалгам часто супроводжує ситні м'ясні страви, кебаби та страви, приготовані на грилі. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
11: А сьогодні в випуску розповім про розклад матчів української прем'єр-ліги, трансфер Мудрика, поговоримо і про завершення кар'єри української гімнастки.
0: Про футбол.
11: Знаємо вже розклад матчів шостого туру української прем'єр-ліги. Стартуватиме він у суботу, 12 вересня, матчем між Кирубасом та Харковом о 13-й. О 15.30 ЛНЗ Оболоню, 18 вересня Кудрівка, 13 вересня це неділя, 13 година лівий берег Полісся, 15.30 Колос Карпати, о 18-й Буковина Зоря, 14 вересня у понеділок о 15.30 «Динамо» зіграє проти «Епіцентра», а о 18.00 «Шахтар» проти «Чорноморця». У ці хвилини Чернівецька Буковина приймає Київська «Динамо» у четвертому турі нового сезону ОПЛ. Поєдинок стартував о 18.00 на стадіоні у Кам'янці-Подільському. До цього жовто-чорні проводили домашні ігри на арені «Україна» у Львові. Пряму трансляцію матчу Буковина-Динамо можна переглянути на каналі єдиного телепулу «ОПЛ ТБ». ФК Харків у виїзному поєдинку здобув перемогу над Луганською Зорею у межах четвертого туру української прем'єр-ліги. Зустріч завершилася із рахунком 3-0. Гру кілька разів переривали повітряні тривоги. Нагадаю, що поєдинок між ЛНЗ та Вересом, який також неодноразово переривалися через повітряні тривоги команди, таки зуміли завершити. Гол Чечера на останніх хвилинах подарував рівнянам звитягу 1-0. Український вінгер Михайло Мудрик хоче покинути лондонський Челсі до кінця трансферного літнього вікна. Про це повідомив Фабріціо Романо. За інформацією авторитету інсайдера, наразі обговорюють оренду угоду. Найбільший інтерес до футболіста проявляє Ліц, який готовий зробити нову пропозицію. Однак Мудрик, який хоче залишитися в Англії, може продовжити свої виступи в іншій команді. Адже також у пресі була інформація про інтерес з боку Тоттенгема і Брентфорда.
0: Про баскетбол.
11: Головний тренер збірної України з баскетболу Айнар Забагацькіс оголосив склад на матч проти Чорногорії кваліфікації чемпіонату світу 2027. Поза заявкою на поєдинок опинилися форвард Артем Ковальов і розігруючий Денис Лукашов, який залишив розташування синьо-жовтих з особистих причин. Матч Чорногорія-Україна відбудеться сьогодні. Він стартує о 21.30 за київським часом.
0: Про спорт.
11: Українська гімнастка Христина Погранична ухвалила рішення завершити кар'єру у великому спорті. Про це вона оголосила на своїй сторінці в інстаграма. Уродженка Львова напряму не вказала на причини такого кроку. Проте вона зазначила, наскільки наповненим був її шлях у художній гімнастиці. Погранична є колишньою спортсменкою збірної України. Вона виступала у фіналі своєї дисципліни на Олімпійських іграх 2020 у Токіо, де посіла у підсумку 9-те місце. Такими були новини спорту сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
7: У шумі міст ми звикли забувати.
6: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
7: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
8: ЗАГ «Галерея».
9: 31 серпня вхід на виставку «Наші» безкоштовний для всіх. Приходьте самі, беріть своїх, знайомтеся з нашими.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма важлива від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Депутат Державної Думи Російської Федерації та лідер фашистської партії «Родина» Олексій Журавльов закликав Кремль використати тактичну ядерну зброю у війні з Україною. Російський депутат підкреслив, що використання такої зброї є обов'язком Російської Федерації і в якості позитивного прикладу навів приклад японсько-американських взаємин, коли Японія після ядерного бомбардування стала вірним союзником Сполучених Штатів. А от українцям Журавльов дорікнув за те, що вони залишаються невдячними за все те, що росіяни зробили для них під час існування зловісного Радянського Союзу. Отже, як бачимо, тема залякування мирного населення України, тема нанесення ядерних ударів стає важливим моментом російської передвиборчої кампанії. Так, нагадаю вам, що зараз у цих людей вибори, і вони своїми людожерськими заявами намагаються привернути увагу не тільки кураторів у Кремлі, але й потенційних виборців. Вчора депутат Державної Думи Російської Федерації, навіть цілий віце-спікер Держдуми від партії «Єдина Росія» Петр Толстой закликав до ударів по мирному населенню для залякування українців і примушення їх до капітуляції перед Росією. І підкреслив, що на території України більше немає невинних. І таким чином удари російської армії по мирних мешканцях і по житлових кварталах є абсолютно правильними діями з точки зору продовження війни. Але тепер депутат від іншої російської політичної партії Журавльов, він представляє у Державній Думі справедливу Росію, говорить про те, що потрібно використовувати тактичну ядерну зброю. Що це також має бути логічним кроком для продовження війни. І ось тут є досить закономірне питання. Що в Росії із суспільством відбувається, якщо кандидати у депутати Державної Думи Російської Федерації сподіваються сподобатися своїм виборцям, якщо будуть виголошувати людиноненависницькі, людожерські гасла, якщо будуть закликати до застосування ядерної зброї, якщо будуть виступати із пропозиціями бити по мирному населенню Києва та інших українських міст. І це має сподобатися виборцю. Так що ж з цим виборцем? І що, до речі, із російськими опозиціонерами? Я нагадаю, що деякі з них підтримали безумне гасло Юлії Навальної голосувати за будь-якого кандидата у депутати, якщо це не представник «Єдиної Росії». Так що ж це означає, що якщо ти дотримуєшся опозиційних настроїв, ти тепер маєш голосувати в Росії за людожера Журавльова, який пропонує бити по українцях тактичною ядерною зброєю. Але це швидше риторичне питання. Ми вже переконалися з вами, що багато хто з представників російської опозиції за кордоном просто не усвідомлює реальності, в якій знаходиться його власна держава. А може таким чином також бажає сподобатися потенційному виборцю шляхом підтримки кандидатів у депутати, які хоч і не представляють формально партію влади, але по суті повторюють у ефірі всі жахливі путінські наративи. Звісно, ми прекрасно з вами розуміємо, що всі ці людожерські заяви, які мають сподобатися і Путіну, і адміністрації президента Російської Федерації, це все ще й демонстрація відчу. Війна Росії з Україною продовжується 4,5 роки. Тепер вона прийшла і на територію Російської Федерації. І створює серйозні проблеми для функціонування економіки ворожої держави, для життя кожного громадянина, який буде голосувати на виборах до Державної Думи за чергових пройдисвітів, висунутих Кремлем. І люди, які представляють російську владу, замість того, щоб запропонувати своєму суспільству мир, замість того, щоб чесно сказати, що напад Російської Федерації на Україну у 2014-му і потім у 2022-му році був національним злочином, ганьбою Російської Федерації і ганьбою кожного її громадянина, який усвідомлює свою відповідальність за дії власної держави, такий псевдополітик пропонує продовжити війну, пропонує більшу ескалацію, пропонує розправу над мирним населенням. Для українців це також має бути досить важливим сигналом. Можливо, навіть більш істотним, ніж для громадян Російської Федерації. Адже ми бачимо, з ким ми реально маємо справу. Коли ми чуємо пропозиції домовитися із Путіним чи з російським керівництвом як таким, коли ми починаємо вважати, що просто недостатньо здійснюємо дипломатичних зусиль, щоб запропонувати росіянам те, що їм потрібно, і щоб вони від нас відчепилися, от після таких заявок у Журавльова, як у Толстого, ми маємо усвідомити, що вони не збираються ні з ким домовлятися, а збираються тільки вбивати. Що вони готові на будь-які злочини, тільки щоб довести свою ефемерну велич. Що замість того, щоб вважати себе злочинцями, вбивцями, гвалтівниками і людожерами, вони вважають українців невдячними за все те, що вони для України зробили і ще будуть намагатися зробити за допомогою ядерної зброї. Неймовірна ганьба і неймовірна катастрофа російського політичного і суспільного мислення має ще раз нагадати нам, що Україна для того, щоб вижити, для того, щоб зберегти своїх громадян, має відбитися від цієї чорної навали. Має позбавити цих жахливих людей можливостей здійснювати свої наміри. І за допомогою української армії, яка зупиняє цих людожерів, і за допомогою міжнародного співтовариства, яке має посилити свій тиск на Росію аж до остаточного знищення можливостей російської економіки. І за допомогою нашого власного здорового глузду, який після таких заяв ще раз має активізуватися. Ще раз ми маємо усвідомити, що неможливо домовитися із маньяком, щоб він тебе не вбив, якщо це для нього парадигма вчинків і самого уявлення про те, як слід себе поводити у цьому житті. І, як бачимо, немає такої червоної лінії, яку росіяни не готові були б переступити у своїй боротьбі за відродження власної псевдоімперії і за знищення української державності і української ідентичності. Заклики лідера фашистської партії, який продовжує засідати у Державній Думі і, звичайно, сподівається туди переобратися за рішенням Кремля, стають ще одним очевидним доказом цього ставлення сучасної Росії до України, до цивілізованого світу, до звичайного людського життя.
4: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube.

0: реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
3: Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
9: FM Галичина, Тернопіль 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.